nia farasika tiro vida lasika banala sika da pinja sika da banala magata sujana mna wangro zanara hayu saro shua